Jag ska inte på den här stocken. Snarare ska jag ha dem överallt.